Mawa yango wana esa liyon ye Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esa liyon ye.